Kjær dort farvel, kunt jeg ikke fælser om hen. Da vågen sin fyske i mig hjem. Bær og din isfjær er majden dort kjær. Te valgen ikke, så blir det vann nok darlo kjær is. Hatt jeg med mellom, må lave en folke. Hug mellom, gå hev den våre. Det tre klok, has med sig deres. Vi en tech falder, vi en solo smuchten.